bia no hey tete tete de nyankopon ya kro ya sha wani onyam ya rodi nyamie ya wura yi